0: Jwala buti seme. Jwala buti seme na mo be aka.
1: Ah eh abuti seme. Iba number 1 dia baba.
0: Ke sidi ga lebo.
1: Thank you yesi.
0: Ke le wile getse di aka. Ha o shaba tsupana kwa ha metsotso motho e motle ke mashume ma bedile metso e meraro pele go gora ya braro nana o ke la haola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le CDFM.

Tembisa. Oh, yeah. Le kubulalo na la gaso ke 88.4. Hape, kena ho SABC Plus A. Lesedi FM, ke molelo.